Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: ne.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matović.

često spavam kući sam, igram biljar priča stara, često spavam kući sam. Gde ste noći, gde ste dani, i voćnjaci procvetani, gde ste moji kočijaši,

osmeha mojih snaša. Sve je manje kočijaša i osmeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu

pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, ićemo na Bunjevačko prelo. Sankama smo došli sa salaša, ićemo na

na čiste sobe podmazane. Svi mirišu na jabuke rane i na čiste

više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita. Više

svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, ona tamo spi.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na 105 MHz, talase radija Fruška Gora. I danas sa ovih talasa do vas stiže samo dobra narodna muzika kao i svakog dana. Tako će biti i u nastavku našeg današnjeg druženja, dakle i ovaj dan će biti ispunjen dobrom narodnom muzikom, ali i svim vestima iz našeg regiona. Naravno, prioritet ćemo kao i svakog dana dati muzici. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. I šta drugo da vam kažem, sam još jednom dobro jutro i vratimo se mi ponovo lepoj pesmi.

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Gradski park u Sremskoj Mitrovici biće domaćin četvrtog agrobiznis sajma koji će biti održan u subotu 13. juna u organizaciji Agrobiznis inkubatora. Manifestacija će trajati od 17 do 23 sata, dok je svečano otvaranje zakazano za 17 časova. Prema najavama organizatora, posetioce očekuje između 80 i 90 izlagača koji će predstaviti bogatu ponudu domaćih proizvoda. Na štandovima će se naći rakije, vina, med, suhomesnati proizvodi, kompoti, prirodni sokovi, ajvar, domaći ren, različite vrste salata, hladno ceđena ulja, domaći kolači i brojni drugi proizvodi nastali na porodičnim gazdinstvima.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv program pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u ovoj godini. Usluga se odnosi na besplatnu standardizovanu uslugu mentoringa za zrela mala i srednja preduzeća koja posluju u okviru oblasti sektora prerađivačke industrije, i to industrija mašina i opreme, proizvodnja električne opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja, kao i industrija gume i plastike. Pravo na učešće u programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji ispunjavaju sledeće uslove: da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 11. maja 2023. Obavljaju pretežnu delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije, zatim da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da su u većinskom privatnom vlasništvu. Javni poziv je otvoren do 11. juna ove godine.

U pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu. Naime, predsednik Srbije je zatražio u oči samita u Tivtu da mu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, što podrazumeva prisustvo zvaničnika. Bi obavestila Vučića da je Zvicer u Crnoj Gori i sugerisala mu da odloži posetu, piše Informer nezvanično. Predsednik Srbije danas sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. Ovo je ključni trenutak za važne korake, rekao Vučić u oči razgovora. Još jedan sraman izveštaj Picule o Srbiji. Nema ničeg dobrog prema Srbiji u tom izveštaju, nepravedne kritike i politički stavovi samog Picule, izjavila Brnabić. MOL traži od OFAK-a još mesec dana za pregovore o NIS-u. I danas promenljivo, malo svežije, od 22 do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, Glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih nekoliko dana u našem regionu biće i dalje nestabilno vreme, biće i sunca i oblaka i kiše. Jutranje temperature kreteće se u intervalu od 13 do 17 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 27 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od četvrtka 4. juna počinju obimniji radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek...
1: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po

Osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih nekoliko dana u našem regionu biće i dalje nestabilno vreme, biće i sunca i oblaka i kiše. Jutranje temperature kreteće se u intervalu od 13 do 17 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 27 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu. Naime, predsednik Srbije zatraži u oči samita u Tivtu da mu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, što podrazumeva prisustvo zvaničnika. Bi obavestila Vučića da je Zvicer u Crnoj Gori i sugerisala mu da odloži posetu, piše Informer nezvanično. Predsednik Srbije danas sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. Ovo je ključni trenutak za važne korake, rekao Vučić u oči razgovora. Još jedan sraman izveštaj Picule o Srbiji. Nema ničeg dobrog prema Srbiji u tom izveštaju, nepravedne kritike i politički stavovi samog Picule, izjavila Brnabić. MOL tražio od OFAK-a još mesec dana za pregovore o NIS-u. I danas promenljivo, malo svežije, od 22 do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih nekoliko dana u našem regionu biće i dalje nestabilno vreme, biće i sunca i oblaka i kiše. Jutranje temperature kreteće se u intervalu od 13 do 17 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 27 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju koja će biti održana u subotu, tako da ako niste isplanirali gde ćete, evo ja ću da vam kažem da odete u Kraljevce, a zašto? To će vam reći moj i vaš današnji gost Željko Vlajin, organizator Kotlićijade, evo koja će biti održana dakle u Kraljevcima. Inače kad sam ga pitao kako da najavim, kaže on najavim kao direktora Kotlićijade, pa direktore da čujemo mi šta će to biti u Kraljevcima u subotu.
1: Dobar dan, hvala prvo što ste me pozvali u emisiju. Evo da vam ukratko objasnim, biće 40 ekipa, jedna od najvećih Kotlićijada u Sremu, mi mislimo da je tako, vidjet ćemo da li će biti i ove godine. Biće svečano otvaranje, tamburaši, promo cene pića, mnogo, mnogo dobrih kuvara, kotlića i ekipa i nadamo se da će se na prodeći kako treba, će, ako Bog da vreme poslužiti.
0: Koliko ima do sada prijavljenih ekipa?
1: 40.
0: Ali tu nije kraj?
1: Kraj je, gotovo.
0: A gotovo je, nema više prijavljivanja?
1: Gotovo, nema više, pa nema više da stavimo ekipa.
0: Pa kako to? Pa Kraljevci nisu mali.
1: Pa nisu Kraljevci mali, ova šuma i šumica, gde pravimo, tu pravimo u Lovačkoj šumici, u Kraljevcima, ovaj, tu je tamo neki plafon 40
0: da,
1: ekipa.
0: Da, da, da.
1: Ja sam sad još sekli trimerom, a nismo te da pretrpavamo, ali ovo za sad je super. Prošle godine je bilo 30, videli smo da ima lufta, još malo može se ubaciti, ali mislim da je ovo plafon.
0: Da, hteo sam da pitam za to iskustvo od prošle godine. Ovaj, s obzirom da se sad i povećao broj ekipa, znači da je prošle godine bilo uspešno.
1: Pa prošle godine, evo, da budem skroman, 10 od 10. Znači, da. Nije moglo biti bolje prošle godine. I onda rekao, aj sad ponovimo, pa malo smo se i povećali, ovaj, povećan broj ekipa, malo povećali nagrade. I nagrade su jako lepe za prvo
0: tri mjesto. Šta je su prva tri mjesta?
1: Pa prvo mjesto je ona furuna za pečenje prasica.
0: Aha, aha.
1: Da, guneš prase, naložiš ispod da se speče.
0: E, pa super.
1: Da, drugo mjesto je roštilj neki, lep, velik baš. Ovaj, ima i daske tamo i dole za drva i nevam pojma tačno se. Ovaj, treće je oranija za ovaj, topljenje čvaraka.
0: Pa lepo su vam nagrade.
1: Ale, imamo i specijalnu neku četvrdu, neku, nije četvrdu, nego ono, neka simbolična, to je pehar i neko piće i to, ali da. Ove za prva tri mjesta su baš dobre.
0: Da. Šta ekipe treba da ponesu svem znanja u kuvanju kotlića? Jel dobijaju neko meso?
1: Dobijaju, mi obezbeđujemo meso, vodu, suncobrane, stolove, stolice. Ekipe moraju da ponesu plinsku bocu i kotlić.
0: Pa vi postali pravi organizatori. Prošle godine prva i vidi ovo i drugo i sve u fullu.
1: Pa nije loš, bila i prva, da ja kažem da se ponovi kao prošle godine, bili prezadovoljni.
0: Da.
1: Sad vidjet ćemo više ljudi, više ekipa, ali ja ću mi zajedne kraj nego.
0: Da. Sad ovo što mi pričamo je i poziv za sve one koji vole kotliće da mogu da dođu, da se pridruže. Ne moraju da se takmiče, ali tako?
1: Naravno, kuva se i besplatno veliki kotlić za sve goste. Biće besplatan kotlić za sve goste, to je bilo i prošle godine. Round, dođite, jedete, pijete, morate kuvati.
0: Da. I od koliko sati sve to počinje, da podsjetimo?
1: Pa, za gledalce i publiku od 11. Onda će biti svečano otvaranje, svečani govor, himna i početak kuvanja. Takmičari moraju malo ranije dođi da bi preuzeli
0: dobro,
1: sve
0: stane
1: pakete i to. Ovaj, i uzimanje uzoraka u 4, proglašenje pobednika u 5 i u 6 final.
0: Da.
1: Dospadno špice od dana.
0: Pa dobro, da. I ono što ostane od kotlića će se poneti kući.
1: Pa dobro.
0: Pa da.
1: Normalno.
0: Dobro, dakle, Željko, još jednom da pozovemo sve naše slušalce. Ako ništa nisu planirali za subotu, eto, da vam se pridruže u Kraljevcima.
1: Naravno,
0: u
1: naravno.
0: Koje ono beše mesto? Šuma?
1: Kraljevci, lovište, Lovačko društvo Fazan, znači iz Rume kajete sklenete desno na centru i do kraja, a iz Dobrijanska jete levo na centru i do kraja, ne možete baš, bit će putokaz i bit će sve.
0: Na sve su organizatori mislili. Željko, hvala puno za sve ove informacije, nadam se sve biti uspešno, pa eto, čujemo se ti ja od nedelje, vidimo da nam ispričaš kako je to bilo, mada ovaj, bit će i kamera naše televizije tamo, pa će to i zabeležiti. Dakle, evo, najavili smo drugu Kotlićijadu u Kraljevcima, poštovane slušalce, a nakon ove lepe i zanimljive priče, naravno, mi se vraćamo ponovo dobroj muzici.

0: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu. Naime, predsednik Srbije je zatražio u oči samita u Tivtu da mu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, što podrazumeva prisustvo zvaničnika. Bi obavestila Vučića da je Zvicer u Crnoj Gori i sugerisala mu da odloži posetu, piše Informer nezvanično. Predsednik Srbije danas sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. Ovo je ključni trenutak za važne korake, rekao Vučić u oči razgovora. Još jedan sraman izveštaj Picule o Srbiji. Nema ničeg dobrog prema Srbiji u tom izveštaju, nepravedne kritike i politički stavovi samog Picule, izjavila Brnabić. MOL tražio od OFAK-a još mesec dana za pregovore o NIS-u. I danas promenljivo, malo svežije, od 22 do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjera Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje

sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušaoci, sledi nekoliko vaših čestitki i pozdrava. Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

0: Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.
1: Ne traži mnogo od života, teško se danas

0: te srcu najlepši je dan.
1: Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca, Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdrav.

Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

Dunji Vojnović iz Buđanovaca srećan rođendan, veselo i lepo detinjstvo želi baba Soka iz Buđanovaca. Strahinju, Angelinu i Mišu puno pozdravlja.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Mija Topić, bokserka iz Inđije, osvojila je zlatnu medalju na 75. po redu međunarodnom Borne Misa turniru u Mađarskoj. Ona je u finalu savladala takmičarku iz Poljske, a meč je prekinut odlukom sudije u drugoj rundi nakon dva uzastopna brojanja poljskoj takmičarki, čime je Mija još jednom potvrdila svoj veliki kvalitet i dominaciju u ringu. Turnir u Egeru važi za jedan od najprestižnijih omladinskih bokserskih događaja u Evropi.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Ukratko na 105.
1: Na oglednim parcelama poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica u blizini autoputa održan je tradicionalni dan polja strvnih žita, jedna od najznačajnijih stručnih manifestacija za ratare u Sremu. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača, predstavnika semenskih kuća, stručnjaka i partnera iz oblasti agrara okupio se kako bi se upoznao sa stanjem useva i očekivanjima pred ovogodišnju žetvu. Stručnjaci su ocenili da se pšenica na njivama širom Srema trenutno nalazi u fazi mlečne zrelosti, a konačni prinos zavisi zavisiće od vremenskih prilika tokom narednih 15 do 20 dana.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji glavnog voda nove vodovodne mreže na relaciji Sremska Mitrovica Milekić Salaš odvijaju se predviđenom dinamikom i u skladu su sa ugovorenim rokovima. Do sada je postavljeno oko 800 metara vodovodne mreže sa pratećim šahtovima, dok su paralelno u toku radovi na izgradnji booster stanice. Ukupna vrednost investicije iznosi oko 60 miliona dinara, a završetak radova planiran je za 21. jul ove godine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Danas su počeli obimniji radovi zbog kojih je put između Sremske Mitrovice i Jarka potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U Kulturnom centru Brana Crnčević Rumi juče je održana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata. Organizator projekcije je Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva pravoslavnih naroda, a prisutnima se obratila Svetlana Vučenović, specijalni savjetnik direktorke Srpskog odeljenja fonda Natalije Kocev. Vučenović je pozdravila predstavnike ambasade Ruske federacije u Srbiji, ističući njihov značaj i rada na očuvanju rusko-srpske tradicije i istorijskih veza dva naroda. Ona je podsjetila da je film snimljen u produkciji Udruženja Narodna diplomatija Ruskog naučnog instituta uz podršku ambasade Ruske federacije u Srbiji i Ruskog doma u Beogradu.
0: Ukratko.
1: 20. turneja Slobodne zone, koja će biti održana od 8. do 10. juna u Rumskom kulturnom centru, donosi najnovije dokumentarne i igrane filmove koji su bili izuzetno zapaženi na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Pažljivom selekcijom tima festivala biće prikazani filmovi koji pokrivaju širok spektar društvenih, ekonomskih i političkih problematika, a kvalitetom su u vrhu filmskog stvaralaštva. Slobodna zona će obići više od 50 gradova i opština u Srbiji. Projekcije će biti održane u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević Ruma, a ulaz je slobodan. Lokalni organizator je Worki Team Ruma u saradnji sa Kulturnim centrom Brana Crnčević Ruma.
0: Ukratko.
1: Kadetska ekipa košarkaškog kluba Dunav iz Starih Banovaca ostvarila je najveći uspeh mlađih kategorija kluba osvajanjem trećeg mesta na završnom turniru Kadetske lige Srbije. U utakmici za bronzanu medalju odigranoj u Beogradu, Dunav je savladao Slogu iz Kraljeva rezultatom 89-70, nakon što je dan ranije u neizvesnom polufinalu poražen od Konstantina iz Niša sa 89-83. Osvojena bronza predstavlja istorijski rezultat za klub i potvrdu kvalitetnog rada sa mladim igračima i trenerima Ilijom Markovićem i Brankom Kavurinom.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih nekoliko dana u našem regionu biće i dalje nestabilno vreme. Biće i sunca i oblaka i kiše. Jutranje temperature kreteće se u intervalu od 13 do 17 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 27 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu. Naime, predsednik Srbije je zatražio u oči samita u Tivtu da mu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, što podrazumeva prisustvo zvaničnika. Bi obavestila Vučića da je Zvicer u Crnoj Gori i sugerisala mu da odloži posetu, piše Informer nezvanično. Predsednik Srbije danas sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. Ovo je ključni trenutak za važne korake, rekao Vučić u oči razgovora. Još jedan sraman izveštaj Picule o Srbiji. Nema ničeg dobrog prema Srbiji u tom izveštaju, nepravedne kritike i politički stavovi samog Picule, izjavila Brnabić. MOL tražio od OFAK-a još mesec dana za pregovore o NIS-u. I danas promenljivo, malo svežije, od 22 do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih nekoliko dana u našem regionu biće i dalje nestabilno vreme. Biće i sunca i oblaka i kiše. Jutranje temperature kreteće se u intervalu od 13 do 17 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 27 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju koja će biti održana u subotu, tako da ako niste isplanirali gde ćete, evo ja ću da vam kažem da odete u Kraljevce, a zašto? To će vam reći moj i vaš današnji gost Željko Vlajin, organizator Kotlićijade, evo koja će biti održana dakle u Kraljevcima. Inače kad sam ga pitao kako da najavim, kaže on najavi me kao direktora Kotlićijade. Pa direktore, da čujemo mi šta će to biti u Kraljevcima u subotu.
1: Dobar dan, hvala prvo što ste me pozvali u emisiju. Pa evo da vam ukratko objasnim, biće 40 ekipa, jedna od najvećih Kotlićijada u Sremu. Mi mislimo da je tako, videćemo da li će biti i ove godine. Biće svečano otvaranje, tamburaši, promo cene pića, mnogo dobrih kuvara, kotlića i ekipa i nadamo se da će se naplatiti kako treba, da će, ako Bog da, vreme poslužiti.
0: Koliko ima do sada prijavljenih ekipa?
1: 40.
0: Ali tu nije kraj?
1: Kraj je, gotovo.
0: A gotovo je, nema više prijavljivanja?
1: Gotovo, nema više, pa nema više da stavimo ekipa.
0: Pa kako to? Pa Kraljevci nisu mali.
1: Pa nis Kraljevci mali, a ova šuma i šumica, gde pravimo, tu pravimo u Lovačkoj šumici, u Kraljevcima, ovaj, tu je tamo neki plafon 40
0: da,
1: ekipa.
0: Da.
1: I ja su sad još sekli trimerom, a nismo telj da pretrpavamo, ali ovo za sad je super. Prošle godine je bilo 30, videli smo da ima lufta, još malo može se ubaciti, ali mislim da je ovo plafon.
0: Da, hteo sam da pitam za to iskustvo od prošle godine. Ovaj, s obzirom da se evo sad i povećao broj ekipa, znači da je prošle godine bilo uspešno.
1: Pa prošle godine, evo, da budem skroman, 10 od 10. Da. Nije moglo biti bolje prošle godine. I onda rekao, aj sad ponovimo, pa malo smo se povećali, ovaj, povećan broj ekipa, malo povećali nagrade. I nagrade su jako lepe za prvo
0: mesto. Šta je su prva tri mesta?
1: Pa prvo mesto je ona furuna za pečenje prasica.
0: Aha.
1: Da, guneš prase, naložiš ispod da se speče.
0: E, pa super.
1: Da, drugo mesto je roštilj neki, lep, velik baš. Ovaj, ima i daske tamo i dole za drva i nevam pojma tačno se. Ovaj, treće je oranija za ovaj, topljenje čvaraka.
0: Pa lepo su vam nagrade.
1: Ale, imamo i specijalno neku četvrdu, neku nagrade, nije četvrdu, nego ono, neka simbolična, to je pehar i neko piće i to, ali da. Ove za prva tri mesta su baš dobre.
0: Da. Šta ekipe treba da ponesu sem znanja u kuvanju kotlića? Jel dobijaju neko meso?
1: Mi obezbeđujemo meso, vodu, suncobrane, stolove, stolice. Ekipe moraju da ponesu plinsku bocu i kotlić.
0: Pa vi postali pravi organizatori. Prošle godine prva i vidi ovo i drugo i sve u fullu.
1: Pa nije loš, bila i prva, da ja kažem da se ponovi kao prošle godine, bili prezadovoljni.
0: Da.
1: Sad vidjet ćemo više ljudi, više ekipa, ali ja ću mi zajedno kraj nego.
0: Da. Sad ovo što mi pričamo je i poziv za sve one koji vole kotlić da mogu da dođu, da se pridruže. Ne moraju da se takmiče, ali tako?
1: Naravno, kuva se i besplatno, no veliki kotlić za sve goste. Biće besplatan kotlić za sve goste, to je bilo i prošle godine. Onda isto jedete, pijete, morate kuvati.
0: Da. I od koliko sati sve to počinje, da podsjetimo?
1: Pa, za gledalce i publiku od 11. Onda će biti svečano otvaranje, svečani govor, himna i početak kuvanja. Takmičari moraju malo ranije doći da bi preuzeli
0: dobro,
1: sve
0: stane,
1: pakete i to. Ovaj, i uzimanje uzoraka u 4, proglašenje pobednika u 5 i u 6 final.
0: Da.
1: Dospadno špice od dana.
0: Pa dobro, da. I ono što ostane od kotlića si se ponet kući.
1: Pa dobro. Pa, da. Normalno.
0: Dobro, dakle, Željko, još jednom da pozovemo sve naše slušalce, ako ništa nisu planirali za subotu, eto, da vam se pridruže u Kraljevcima.
1: Naravno.
0: Koje ono beše mesto? Šuma?
1: Kraljevci, lovište, Lovačko društvo Fazan, znači iz Rume kad idete skrenete desno na centru i do kraja, a iz Dobrijanska idete levo na centru i do kraja, ne možete baš, bit će putokaz i bit će sve.
0: Na sve su organizatori mislili, Željko, hvala puno za sve ove informacije, nadam da će sve biti uspešno, pa eto, čujemo se ti ja od nedelje, vidimo da nam ispričaš kako je to bilo, mada ovaj, bit će i kamera naše televizije tamo pa će to i zabeležiti. Dakle, evo, najavili smo drugu Kotlićijadu u Kraljevcima, poštovane slušalce, a nakon ove lepe i zanimljive priče, naravno mi se vraćamo ponovo dobroj muzici.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063-514-405, 063-514-405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu. Naime, predsednik Srbije je zatražio u oči samita u Tivtu da mu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, što podrazumeva prisustvo zvaničnika. Bi obavestila Vučića da je Zvicer u Crnoj Gori i sugerisala mu da odloži posetu, piše Informer nezvanično. Predsednik Srbije danas sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. Ovo je ključni trenutak za važne korake, rekao Vučić u oči razgovora. Još jedan sraman izveštaj Picule o Srbiji. Nema ničeg dobrog prema Srbiji u tom izveštaju, nepravedne kritike i politički stavovi samog Picule, izjavila Brnabić. MOL tražio od OFAK-a još mesec dana za pregovore o NIS-u. I danas promenljivo, malo svežije, od 22 do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065-847-8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063-836-1505 i 064-168-8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Miranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu. Naime, predsednik Srbije je zatražio u oči samita u Tivtu da mu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, što podrazumeva prisustvo zvaničnika. Bi obavestila Vučića da je Zvicer u Crnoj Gori i sugerisala mu da odloži posetu, piše Informer nezvanično. Predsednik Srbije danas sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. Ovo je ključni trenutak za važne korake, rekao Vučić u oči razgovora. Još jedan sraman izveštaj Picule o Srbiji. Nema ničeg dobrog prema Srbiji u tom izveštaju, nepravedne kritike i politički stavovi samog Picule, izjavila Brnabić. MOL tražio od OFAK-a još mesec dana za pregovore o NIS-u. I danas promenljivo, malo svežije, od 22 do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu. Naime, predsednik Srbije je zatražio u oči samita u Tivtu da mu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, što podrazumeva prisustvo zvaničnika. Bi obavestila Vučića da je Zvicer u Crnoj Gori i sugerisala mu da odloži posetu, piše Informer nezvanično. Predsednik Srbije danas sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. Ovo je ključni trenutak za važne korake, rekao Vučić u oči razgovora. Još jedan sraman izveštaj Picule o Srbiji. Nema ničeg dobrog prema Srbiji u tom izveštaju, nepravedne kritike i politički stavovi samog Picule, izjavila Brnabić. MOL tražio od OFAK-a još mesec dana za pregovore o NIS-u. I danas promenljivo, malo svežije, od 22 do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.